0: for samme godset. Et finder nejligt, så på en, når du finder dig over rumfarer, hos det ikke sagde undre.
1: Hvad sagde
0: jeg? Ja, for det, det svarer det vanskeligt, det var det ganske strås, var for spørget for lov til at
1: trække så, det er sådan ikke sagde.
0: Ej, ej, hvad svarer der los?
1: Det gusler under uns.
0: Under uns. Det er så, tos, hvad vi producerer. Akkesalat, kartoffelsalat, mauresalat, fleske, burne, kartofler.
1: Brauze mensch.
0: Und wenn die Ärzte aufstößt,
1: dann passiert nichts mehr.
0: Husch, und rund zwei.
1: Ja, was, was?
0: Der Bauernkrieg, was?
1: Der Bauernkrieg ist ausgebrochen.